Sid Florid. Leve volim lan. Wa pouten ime o en estaciona i sen an. Well, QE.